0: 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8 heures.
2: Ambalama wa ala fanga dama ka taba dama ka dumin ka rabu malaka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu malba wale badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumin ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni mo ka rabu dumin na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bunya ko ye ka baka rajo la ka rabu dumin ne ki wajen mala a weke bela gile fa dumin se o mukorba o muso sunguru o bege mi wele mbe o ko nya la ka nyon dumin ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula so ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye ko ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de me ala sa kona ye so ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambro fe me ba fe ka ke te mi si ye abena ko ka ke bra fa abena me ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata watima ko be gen ken wole kana sar gi malaka banya kwa fo ka to bo dan ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndo kan ya bara la aya se kuna bara la ma ti ka dan bara la a be wole ke ara gi maria la wo bi sa gi ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be ko no wol man ta la mi ke ra ba de mi be ka bara ke ala ye a be bel gen wole kana si ala fe ka ba de ka ra gi ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo di wo la bi yiwatin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka tabati jana ko la amariya sumaka dina barka abafo

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka teba dama ka dumuni kɛ arajo mali a ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kɔniya la ka si baden ki baden gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔle ani baara ye sako n'an baara a tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sako n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jiman la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kɔnɔ wele kiwa jiman ye. Badenya kɔnɔya sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka barikɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o ta baara walima ka ɲa mariya la ko b'a la dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a ka min kɛ arajo la diyanako ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a ta waati ma k'o bɛ jɛn. Ken wole kana se arajo mali ka badenya kɔn fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n bɛ fɛ min b'a sɔrɔ ka don don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mali la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ an b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛrɛ kɛ n wele kana se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mali fɛ ka laban bi waati la. Kabini waati sago ye n'a sago ye a n'a diyanako ye ala k'an bato ala k'an sabati diyanako la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fo.
3: Tout de suite la bonne nouvelle en baoulé.

0: Ela nya miasi oni vie clama mo eni ame fa o mani na isonti jumanga fa mani e se ke e feri se se fu Paul inde mo fa mani e fe se fu mo inde tre na i makun ogwa nsie na ko unu ansia mo su amti nya mien de so mai fa ita e wawe ani mamu be ra mi biswa Jésus du manonti nsere amo pa ke nyamie iflele mo ofle amo ma oya mo tinji amo kamo wansi amo yo snabete efwe amo blu amo afem besu amo ya ki tem ke amo Jésus ikrole inu amo boyekun amo tran akunju enu wawe san inu manu unen otikunba ye wawe otikunba isonti e nyamien ofleri amoke amofa amowa wa like kungba su afin Jésus inunen otikunba sula filen otikunba sonilen otikunba ye nyamien otikunba otisrankura besi osie like nkura odi juma srankura bedumanu ye otransankura be anglebanu sie oni niamu yati yati nyamie bobo inu ando ila nyamie si
1: a pie nyomo ja singabo Paul fakumani akpasoa anze iblinga ke efezien
0: efezu fremu
1: so efezu fremu anze efezemu ane ja sin oti e manyomo elie afin sangawo ya si ya kinu lario
0: elie
1: afin ndenga bokani ke ken awre na awre mi ngumye betio tie manse so na ke jasi ni oti eri ngumye tio sanga oti kwa mi redong asu sanga moti nde so oti wawre no na ndeng owo sano
0: yo
1: bo bola ma ya ngus gogo awre
0: yo na ba ma tire e kan ke ke ya mie oti kungba
1: yo
0: nwele nyamie
1: nyamie oti wawe bo ole ma yuriye oti pasuma obo nglo oni asie oti kiko kra nga be wa sien su be su pen be mie
0: yo isonti sia ni nyam amon sia amon so be an yamamu be la ri mi bi soa Jésus nu manuti nsere amon ke nyamnye iflele mo oflamu ma o ya mo tinji na ba ma tire nde so nye be lo yuwa Paul wan be ore ri bi soa ngwe tie be ola li ju Pierre Biswano Paul Biswano
1: oti gasin fwe kun bo fwe gasin fwe so mo oti bo fwe yo ti Jesus Christ I gasin bo fwe yele ke Paul baba kasin su ki man te kasin ki kli sun wa si man Jesus kan ze nya mi mo inwa krosan be kula be nya ngwandu manuti o afe ri pa gya fa gweri Paul isunu ya kundanu ma Paul o ati nya mi ya ni ngumba ngabo diko sin ibo ela kikli sun wona moti aso lofo mi ngai ibo ko maguma wa feri ajale ofon o fatiko o anya pore ison ti ma be wa libiswa biswa so o ti geju ju dumanu ye be wa Paul Pierre amuyaki
0: Paul
1: Paul ibiswa nyo je ju guma moti ko o airi nve so mo be ya oske idumanu je ju o wuri bona ma be kein de iwa fanga wo yo fakan mi nden ko itebe be ore biswa
0: yo han be ura li Paul I biswa ake Paul bo pa no ya ni mo abori bo lo han ikrikri nu wasima nyamie o ti so we kula fa sunzu ne menga yo nu eni e kula fa sunzu yi yele kese ne e mo permo ne e mo seigneur ne e cardinal ne be flese riri monseigneur me kura kura kura kura nga mo papu bobo de ti te ifwe ye yamie ofle libo na ko ti o
1: yo
0: te ifwe yamie ofle no ofa ye nkwe
1: no ofa ka ki payo payo payo ifwe
0: yo ye le ke ibo e ti wa fan e ti te ifwe e asima Jésus la se ka sien mo e asi e a win na le ke Jésus Christ oti na le fwe ye afe kungba nga mo Paul ofa fe li le so ne ni ne bete kle e amie djuma di fo e me mu an kra kra be yale ne yo bo fe I papu su lo ele bo fa ju nga ebo ebo wa kula kula ane ni ene ete fe klon yesu nyamien den be ni afa me ina wle na ko ti o
1: ole
0: nyamien den be ni afa na wle bitte class onu we me yale
1: e man se ko ole so
0: o ti o ole so ison ti ma isre wa we san ko fa u kali akoto mu mbo be kula diri juma so ma wa we san o wu ka e mu nga mo e ne ni ane ete kan ya miende ete fa ete kreye ni ya mamon li ka kula kula menu a radio menu television menu li ka kula kula menu fruwa menu nene ya ne ete kan ya miende so ye juman so na wle Paul be kleri yale be wle li biswa sake ison ti Pierre oye Paul oye achiri juman ba mature
1: keke Paul oye akima juman o diri juman ere san ivye ken o ma sene ni emu donga suwe ni abia Pierre nwa usuke krombi suanze kambi emu pete kreye asonu fo me yale o tike asonu mbete ule ibinswa. Kenga wa ula li polo ibinswa. E asonu fwa mbobo, ebi o ubesin. Ye ula Jezu Kristi asonu ibinswa. E tandan li ka, nko kwe na, san te fwe mu, kwa fwe mu, bakula tani Jezu Kristi, i gasi mbo, nwa ibo, i nwa. Nge, nyami mbo, yon miyo la yue diye, yo ule. Wa wenga wa Jezu fabo apank te kot nu ma Jezu menyeni Jezu akoto menyeni iso wa we kun gba o te di aso nu nginu srele nga esre o ma yengulele o ma yakunda o ma ya unjue o ma ifondi iso ti aso nu iti inte osu kenga we Paul o bin so alomo sere mi mo ma onya umie ni ngulele ni ma ofadi ya megu male iso umie o teule
0: ya ko bo ya be urali oli biso aso Paulu isasin obubuli
1: iyo binswanu osika obinswanu senga osika ole mi imi mo le dumanti isasin bubu ele
0: isasin bubu
1: akunjenu yo kle furu babo ova kome yi isanga obe dinginu bosin ke titinu ninu yasin fo miemu timote musa ke na ma musa sin bubu amu gumanga ya kya musa no mi nte o wa mi sincere mi mamu am tranpa san ya mi o san mi bo
0: Yeah, anne yamien denti bete boy. Bete kliye ale. Ye ekusuma, wa juwe menzu wafan. Mwe nene yane bete kliye ale. Iti yofa la ke, esasin obubuwe.
1: Iyo, ike kuma yo, san ale sukbole. Ele ale sukbole.
0: Yeah.
1: I sukbole mwa ile du manu. Ye ma, pofu emu, onimini emu, be nya, e un atinbe kan ison demu. Senge nama esasin bubuye. Ambo wan, ke na mai sa sin bubuye e gran ke kle
0: e gran ke kle
1: e mai sa me
0: so ma o ye tinji
1: tin ga bo jeji
0: fleri o
1: male mo pol o kanin mo an mo be sa me so ma jeji mo klo liye o gran tin diti na maya mo ke jeji o le sa pa jo ti na mai sa sin bubuye e nde ga e kan mai kin na ore nu mo ye an ye nu mo yo akun gwe nu yan mi ora so aso nu oko enu titi
0: oko enu titi ye o se ye ke ma fle uamo of afle yamu ma oyamo chinji
1: iyo anengo ese ba pier fle mi yawru lo nde kun ti ofle mi o fle mi ke nde sa iso ti omini ama ju mi wana ma ebu akunda nde son ka ti nde ni bu ka kole umi onu a kole ki so anze nde so kan le asike ale mi ale san kun o osin jesu ka o ja suri akutu mbi afien on mani be umie umie so mai lafisu nke kun ga ina lafisu umie unu kan se ayo mbu poin otike o ni apake unu ambo a fete fete bu nyo yo mo ikpili o nge se fete fete no ka bu kun ba o kwa ja umie seri ki ga yo guma ga di e bo je di duma e bo umie su akun gwenu e ami organization
0: ya mi njuma si eni ni mo mo e kinji Yeah, ça c'est fou Paul au camp clé de fait fou mon. En que non au camp clé B. Et boy au afin et au camp des au fa clé. Ma jumain o yinji be fali be sonnie be fali nzwe be wali etisu. Be sonnie be fali kanie be fali yibo yona ma e kanie o yo na ma e kanie me ase. Na ma e fa gbogbo e fa utu kanie nsu
1: Yo.
0: Na be so ma gbogbo be so ma kan yen fa ro me gbogbo be so kan yen be fa be si yi o ka me su ye kan kura nu ke san me sin ye be un kan yen no o fa la ke yo ye kan yen ga mo Jesus Christ fa man ye si ni ni mu ye le be ni ye le nzuin afin o ti ke ka nzuin se enati clama mo san me kure mo e fa e wa fa nga e fa nati be nga be o lo kokon ti ke e o ka zu lo be nwe mu a kokon nia a so nu fo me nzu nga be o be nu na o ri ke nga so nu fo me e ngine ke nyo vie ko e so be nga be o lo be se be ba e un ti e be flei ba flei ka bo be flei yi mo kokon ya mi nde o ti ai kinji e men lo fo me nge nga be o o ti lo li o ti kinji tra ya mi nde ko e ko e so nyo ti ke e a kan e a fo ya mi mba mo Ben nga bo fata bo ebe ko ba Jesus Christ ya wo nu e afun abe afi ye nzu endu manu wa fun abe kan ye mo be so ra ye nu o pa jama kun ya kete bo e so black as ye nu Jesus Christ o ye se ba mature
1: Jesus o se ko simaye
0: o si ayi si e oni niamu
1: kan ni ya ki le kan ni e fa wo le gbogbo mbo e ke fa ri e Jesus Christ ya so nu oni ya mi de kan le e fa ka kiri ba ye nyori e
0: yo na e ko ye nyu kan yo amo kan mo wan si amo yo so na bete fo e Amo blue, amo fè mon besu, amo yaki, amo tem, tè, amo un. Jésus yu kule lè nou.
1: Yo, ose de kè kan yon se. Jésus ose kè, sang amok kè yon se, yebe men so.
0: Yo.
1: On minga moun sou, sanbe kan wase.
0: Mm-hmm.
1: Yon ti ose kè, li ka kula ba la, bo yebe flo, ali yebe bo.
0: Ba ba moun diya moke, mm-hmm.
1: Yon li kan ka kon yon se.
0: Mm-hmm.
1: Sang amok flè li woy. Quand j'ai ça son aussi que au fleur du monde ils sont oui ça aussi n'a pour faire tremble ngabo oti onnu mo di fo merie quand moi c'est minde ye son ngabo fleur wo kon wo wa janvoi bla bla bla wa fanga tu tremble yoni fata ye e nyuri menu e pli wa fa asien soa ninge sika kundele e fe son nyuri e fa ore yi ya mesule no kokun e kama yi won se Oba sakura nu frake e kan won se afin jeje o se de kai ti manya ngin se nu mala ngi so mi kura pa be kura fe se ko e ti sonzo ye en fota ke e bui won kuna nyo se na kan so yin watra insu nyo se na manya wa ipa nyo se na kan wa nu ama me bui akuna ako fesu na se atro si na se ye nu ai nka su dia like ala we ye a fo kwa we a diguma ina ba ison ti na ma ya ki kan ni ne onwa se kan ni noy enu ma ya mi enu ya mi enu ma enu ini ya mi ya bu ya mi ku ma vra ke bisike oni cross na ku ba fi en bu onga ya mi o si o ofata ka ni ba an ni be bu ma etrain su

0: Gwe nga we anyama mi fa woman ye na le e la mo se afin e si ke amon su e bo apa an fa li nden su an juma ku ngbai e a webo ele ke i nyon su e fe li mak ndetre blu onisien i ba blu ni nu o fa gwa ablaon na ko nu amon si amon su be Jésus o se li ke amo o memu anu amo ko bo amanye fe on fa kle sanamu bekura sanga bo oku la fisu bo oku nya iso ni le ojaso sanga kusu bo la fi masu babu ifo ye be nga bo beku la fisu atre nga bo nko suma be yele nga mu mi du manu be fun bae mu bejo anye uflemu betra wom besanu se beno like bi bo okun sran yi osuibo ma ofi befa besa besie tu gbache fu emu besu be o be pa ko eri so yemi josi kokan ni nde nkle ri be ofuri yamie su oko tran ni yamie ifa ma su be kusuma be fiteri beko boli amanye fe likankura ko eri so yemi ojiran besin ye oya tremu ofa kleke nyamie inde oti nawe sie oni niemu ya ti yemi jesus nu ande an ma ebo ebo ebo esro
1: yemi jesus e kan vuo
0: na ba mature nde ye be kanin be kree lo be serie ke jesus blame ni nu ke kai ni esin ni blame ni nu jesus o kan denga kre ja sin fu mono afios
2: Jésus quand il est dans la prédication fouem quand il a voyé ouli à côté à calé brou on est con il nous du mal dit ouais non il y a quand il descend un clip
0: il y a quand il vient descend un il nous il voit yo à moi mais moi non à moi qu'au beau à manier fait enfin clé ça on bécoura quoi
2: quand je dis on fait bien vite rire ye sumale nga baba suma kutumu yo mani bi jasi ngoye mo
0: yo sumale mo asuma be yem bi sake blame ninu blame e jesus oni ya sin fo mo be adi ngale kasien ye le ke ascension tienu mo afu yam yesu yo di so jasi fe yo ken so nde nyo yem bi sake blame ninu nyo
2: yo klasi ke kan abo yo fi bi no fiti mo o ako isi uno oni aja sin fo mo be diting galie galie dite son
0: galie dite
2: e mani gasin go enio
0: iwa amo o meu muano amo ko bo amani efe an fa kresan be kra ba noel
3: yo tran ko asu monio aska jesus o ti famie o ti mengwe inu famie tinguru lo famie ogun ko ba ri asien so wa tran yemu ba mo me ore ye ma jesus wa nzo ile o ba ri o ye ifa ikenle ni akoto ma di ngale kasien tike jasin kinjinjin pa ngale kasien ngabo famani akoto mu yole ngamo akambale ngwa ewo mei mwanu asie mwan ya miekpri yo borio yi sanwa ori ke o asien kula kula su yi sanwa ori kan kula kula su iyo ma jesus sirike nama ni kakunsa okale kanze o nzwen sino o nzwe nyinwa o ken ga nanga ma mi kpri isanwa o le de woli kangba be ko boja sin so nia nda so inwa yari la e si me blari ba si ma yami ndai sanga ne ken go yami ndai wa kpe nzwe a israel no ngumia be si ri jesus sanga ne ken go e la amia si bo yami ndai wa tro yami ndai ku nga mo o ken sai namale o kamangbe nyamie nde ku ngomo kesai inwa oya neke nde so ngomo kani ba pie na fizuke nde so ovudi akoto metino afin akoto somu kebe kani be kunde li besin fwe anke nyamie nde bon ken o kanko e unke yo kula na bien kabo be flei timote wadi nyamie juma wawe yunu akoto polo otulija of asili akoto poru turija of asili i janu fueso inwa ndenka boe nkan kroen kan kre binka mobe kula be sonu mobe ngba me kula kan kre sran flem ane jesu kula na wa boga sinso wa ka ani akoto madinga leso osike akoto somu beni nyamie akoto som be boga sin be sin pekun ndenga moyo fa wure be janu inu oya ai boli gasin so inu aya ri afin neke bedu manuti nde so manuti ma neke ngwe esike sana ko so jesu
0: yo
3: neke bedu manuti ma esike yamiende o wole fon e ma esike yamiende na jesu inde nga mo kani inu aya ri
0: yo e ma wi grazie ke ko bebo israel blenu so nu lo ye ma ne e bo e ku su e o e merie nu wa fon ye ma yamiende no ni otike akoto me what you care, be waka manga me be wali, be wali, wafi wafu wafu wafu. Ba mature. Nan koti yo.
2: Koti so. Okay. Sna kon lua ninge ma. Ninge manga lua lansa nierika. Na sulo suo.
0: Yes.
2: Ati suma.
0: Yeah.
2: So ti waka ma kusuma santi suma. Nga koto me luali na vre osurima wa gwi menwa. E kusuma vre ke guasunzwe.
0: E guasunzwe. No sue kun. O sue kun. Na ekwa e yunuka ekun. Bien. Sna nga mo oko la fisu. Bo onya yi so ni le o jawo sanga kusu mo wa lafia su be bu yi fo yo sanga we be so ni wo sanga bo e be anya so ni le o ye mo yan ko ri sanga mo akula fi su bo anya yi so ni le ajaso ne yo
3: yo anyoti ajaso anyoti
0: sanga kusu mo mo e wa lafi ma su ba bu yi fo
3: ne bu yi fo
0: yo Ole ayan su nyirai yele ke la ati aso nu fue ka be ko so ni wa ni wa aso nu fue sin ne yo ni wa ayan su ye isonti nkan kle esi ni emo nga we be su we nu a radio maria su es esala esakun an pin su an fa mu be wa so nu ma be so ni amu na ma ama kra ja so afin la nu anti la ani ama la sin yo mo ise ka bo ko beko so ni won wa jaso sien ni won wa ko nyamie a wo lo
3: ni
0: jasin bole sien
2: jaso le mo ba pie ni ma usule tanga bo mi sal mo fra ken fa u kaso e sramu ke o menu asien soa etike tu pa ke fu esa
0: sapa
2: tu pa ke wa fa fa pla obusi yai nga tupaje ngobusi ya le kunga we sna kuni tupake afili ya kumbele we tupake se tupake so owo owo nke akwe nware blufu isi ka re fanyu ware na ipa nka uri friend nke kunke be mwa sobole ne yo e mwa sobole so injori yale itituju gwa fleke bakte onga wa be tupake ri o ba yare wa bo mwa so anyamoti
0: ayoti ayoti Wa ati ke su gwang gwang eh
2: makiklet famani
0: yo kotike yo ye be ngabo be ko la fi su atre ngabo be ko suman be yele ngam midu manu be afun bae mu be jo anie fanu mu
2: amke ya singabo polo dike ami yaki makiklet famani eh wa sanga wa ko la fisu be su bu efo sanga la fiasu nka ye be bu fo na ko ti o ye o kon sanga bo la fisu nde nge nga mo yo o yo pa ye ma se ri ke sanga bo luwa nge mai o ti nge ma sanga ta ka mai so ti o nya ka mai su ke ti nga yo ina ma o yo pa am ke sanga wa be gwa ti su ju e son ni pa et dans le cas et fa yan mien yati et clisran et dans le cas et brui sa mesou et clisran et dans le cas et mien yin et fa yan mien yati sou sanga cheche sa vire o tiaso be so fo mu o manu ke be fa li jesu yati sou sanga sanga bo fa jesu yati sou sanga bo la fi sou o yi jesu christ ine nenga bo diri nu inglo ele ko ina ma asonu osuma ina ma sonu owe gino iso sran ofta ke ya mie ma de nya sungira kasien be vie keno iso ntie ma e buya kuna nke kunga nga isa ne ngba e isumwa e nya asien suwa senga nyami bobo o di ne kin kasin na ba noel
3: eh kanga ka ume ni
0: mo eh be nga we la fisu atrenga bo oku suman be mo ye jesus suman be yele ngam nyami du manu be fun bae mo be jwa ni fa nu fa nu mo
3: ne ga un ga sanam ye sere nyami nu aya ma ga un sanam ye go ma sere nyami nu aya
0: yo
3: ngo tio
0: sou la filenio
3: sou la filenio jesus kanie mo sanga mo la fisu
0: la fisu
3: a trenga mo a subesu yolingo ye kanze be mabe duurenzo be no be fi sebe sabe sabe fabe fu e ti pa ki fu me ti su be juejue ne jesus in seka jesus otima a trei fu sanga jesus ti a tre anzo jesus ti ma trei fu sanga jesus bobo yo ti a tre ni
0: o ti a tre no
3: pe ku sanga mo o su su o mo a tre son tranga mo su su a tre son o mu yi ne ken sanga ye mo be ko anya mebo be kokunda tre ne ken sanga ye mo be ko masako ti te sanga ngabo jesus ka kliliye o fa ko e kinji nkotio ne ken anya ngabo ikwe bo mo kokunde a tre mo o ti ngbe afi ne ken sako anya bo mabe soke yo nia aso awuru aja nu mabe soke yo nia anima anyon sanga sa ye manya mekun sa sa lafi ba yamie indensu a tre ngale anwele sanga ne ken sanam yeme fa be blem moi de fa be ko anya mebo sanga kusuma tre bobo wo bo nkoko a tre o nyamie ifru an okre ma imo fre bibru inu le ye e nati le ye si ye ikura un tre somo sanga se asimale ya la fi ma nyamie indensu kanze ko anya mebo de koko serbe mai o tingbe afin jesus kan credi ngamon kan ewe
0: non ba mature nde so ere ke e do mo bi mani o ma mantan koko parce que etra wum betra wum bi sanu be non li ke vie bo so konsran o yo be
3: be fi nzwe
0: ko eri so jesus ko kan ni den cleri be o furi amien so ye me ti en usa ke blame ni no blame wa jesus wa fu amien so na si eni ni mu mo ke jumanga be fa be mani ye yele ke ma sula file o ye chinji le sonu ke sula file nde ye kan yo se sula file no anu kan za se ya mi ma sra yin okra ja wo ma se sula file no anu ike mu an kra okra ike vi yo ye na e buke yo israel ke ya mi sa na ya mi ma afu en wa we sen sra ka tre o di afu se nyu afu se buru pa kun ata ki yun ti ni yin awon e olekun o ma nga we we kan clear ye yo lo na ba ma tu re nke jumanga neken be fa be mani e adui ibwe oninu na jumanga we be fa be mani be feri klikli efesien lettre ça c'est fois Paul jumanga fa ko mani lettre mo fa ko mani efeso fois mo in lettre na imakun owa blue onin san ye fa amani fe nkuzuma mo e fle jasin pa e fe yi nu fwe mark in lettre blue ni ancien ima blue oninu wa ablan manga we fa be manye ba yo lo
2: isi e mi kula fo ilo ase kin kula afin sanga in kula ti abuno ni ke o ma so mani ke o di ajuma ajuma ya di ase e bwe nuwa nga wa ka ye bobo ye nuwa e boy ba e boy ko isa isin oni isi ni mo mi kula nga we kale ba uru kumo be suwo ni abu mo an jo na fo ndi o tan ba uru me nu ko ko ina o sula file Isula file ma kwa yu liki nga boti oliye suwe siro yemi jeji owa idu manu.
0: Amen.
2: Na siyeri niyemu Radio Maria Kodivuwa liki ya kuna mamo kwe ye mamu tiri nga anebo didi kima.
0: Pie ngula.
3: Nwele kwa kwa kwa?
2: Maturi nkwasi. Mananga mami kwa fono ya mutu na maulu menu na ene ambu iti yunu. So

An balimaw, Ala sɔngɔ d'an ma ka sebaya d'an ma ka dumuni kɛ arajo Maria ka dɛmɛ sababu la. Nin sababu ɲuman fɛ arajo Maria b'a wele badenya ne kɔnɔya la ka se baden kibaruya gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara tun b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyanako ye a n'a ka bonyako ye ka barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jima la a wele kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiwa jima ye. Badenya kɔnɔya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di Maria ma ka baara kɛ Ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo Maria la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa Maria la ko b'a la dɛmɛ Ala sago n'a ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbilenw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmɛsin ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyanan ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛ. Kɛ wele ka na se arajo Maria ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ dɔnniya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka dundo kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo Maria la a bɛ se arajo Maria ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ Ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se Ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabu la a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ fɛ ka laban bi waati la. Kalbin wati sako ya nana sako ye ana jana ko ye ala ka mbato ala ka sabati jana ko la amariya sumeka dina barkala albafu.